литнаулери цаахкат нцаллаакаат ки аваатит нэппайт стаарлуку цалиувин кэртлуук киллу икааёрлута литнаур тораалхкаат цаллаақсугунгаапут